0: Etlinda Juli, ta trus ar lijun sujane Jekvan Sundskær, fyrste fyrir minstra i ombora en on bate, og han silt öll arne sujane, og trus ar sjånen, og sikler enn som kipar. Og Jekvan, minnes to dagen, ta du fyrste fyrir først, ja, minstra i ombora?
1: Ja, jeg minnes vel dagen, og jeg finner ikke bo fra Kjølbro at vi skulle sikla, klokkan 12 kvalt. Og vi skulle minstra først, så ta kom Sysselvern og Bård og man minstra i Falkjø. Man skulle skrive under. Og ja, så skulle man gjøre klart. Man skulle røye kutsjene, så jeg sa Kjølvån. Det var mamma som ordnet fyrt høy. Men så om kvalitet hjemme, så skulle man fære se farvel i Napoleon. Jeg fører som 16 år da. Så jeg får rundt her, tja, appa min. Og sier farvel, og så nyanatter til mamma. Pappa var grødlande. Og så sier mamma, ja, du slipper ikke vi ut av kajen. Og hun sier så kvitt sted. Jeg stod i færre grata, og her er det folk som jeg kjenner. Det tog meg ikke. Så det minnes det vel at du fører ut av kajen og fører oss det. Og jeg Paolo Brøver var hjemme da. Han var jo 2 år eldre enn jeg. Så det var nok spennende.
0: Ja, nemlig. Og også, hvor var kjipere, hva for en trådler var det for?
1: Jeg var ved Skalaberg, og det var Kai Johansen, Kai Jamorstan, som var kjipere. Og han var stakfitter, det var samme vi. Kokkeren, det var Harry Potts, som bo i Gøt. En stakfitter og lærerøyk kokker. Lærte med nek

David Page, ja, han var Rose Last Mirror i 2008. Rosanna, og leie var ta i Grammy-handan og var Ari Etter, vet jeg, Record of the Year. Men ikke det største hit jeg lugga av alt, og jeg, eller, man kan si så at Urskur har nevnt hon, hun vil til ha hatt det her til Record of the Year, med han kjøperner, altså publikummet da, eller lortstjerner kjøpt i Afrika, som singleplatte Myra and Rosanna. En liten ansøgn nå, og hvor halte fram vi en ærer ansøgn. Sagt vi at Always er mest selte stærklæg til Bon Jovi, med han Living on a Prayer er det største hitte. Ganske vi også med at Living on a Prayer framvis livet vel, med han Always er holde av egne glemt middelmannen. Nu det bare en cheating fra mig, jeg vet ikke det. Men, ja, og så stendet så lukker mitt, ja. Og det bare høyre den der sangen fra 6 og 4. Living on a Prayer.

0: Du hefur valt at at leggja festu frá þær. At hann gott vel 30 år. Hvor orsøkjen til det?
1: Ja, jeg vet ikke, man har haft den der gæren og knapt 33 år, man gynnser seg om det er gænka og hjelp til, og man er gjørt mån fra det var smadrunger, ja, jeg tog meg vel, løst. Og jeg finner ikke ødelegget oppbakning bare fra kvånene og bøttene og alle vømmene, og jeg føler meg over ødelegget valg fire, men hvis man kan gjøre det, så skal det være han jo. Da kom det nok knapt igjen etter en Og jeg spør om på at jeg kom og spurte om jeg ville selge, og vi gjør det faktisk av innenfor en time. Så ja, det jeg synes det løg gjør det, men jeg vet ikke når jeg kjenner ikke, men jeg avklarer, vet du, det vil jeg si, ja.
0: Til å ta inn i kjenner du 1,5, halvfems, 1,5, og til å si at du har haft omlød 3 år siden, hva er det som fikk til å takke vi festen om tantøyde vær?
1: Ja, det var faktisk det. Vi flyttet noen løyes og bygde våken hus i Norge, og jeg var sykla strandferd, nei, det var strandferd, så var det bare ikke å se. Så jeg kom av ved i Norge, og så var det sin mann på en munn, han heter Petter, eller Jan Peter, han er i feste. Han åtte jo ikke baden, men han var gift, vi øyne som hadde andre, for jeg, hun åtte 2 dronjer, tørver, og ikke en serie, han færret han var inn. Og jeg var ikke så fattelig lukka som han med, og jeg tok seg, jeg tog at man bor i Norge, ja. Og man arbeider, det passer nok så veldig arbeid. Men så var det at til å arbeide, så er det strevet. Vi tog arbeider og valgjende, ja, og hette her at det var en passende hundre sier, godt og vel, det ganske, om veteren, til å ha en 18 arbeidstid, men det gikk ikke godt, vi ødelegger oppbakning fra kundene, og ved månene og sånn, så er det bare til.
0: Ta, du hever 4 mersker som er skyldigast. Du er den eneste festeren, A.O.I.
1: Ja, ja, det är 4 mörs. Det är 4 mörs, eller 5 mörs vid Berensmörs. Det är ganska... Och en söva finns att Gabel kommer några år och ordnar Jocke 4 att hon skulle få att ta med Jalga och Övlam. Så det är... Hon till inte på marskattaljen i öje, men... Vid henne är det så 5 mörs som vi har haft. Och här till är ena så landsgör som är det. Allt efter åkna norr.
0: Men hur är det att ta man teck vid en sån gärre? Hur så 4 rögar man sig till det här?
1: Nei, det var ikke nek fyrrøsning, altså. Han hei slæbanskinn og traktor, og man hei sli og hodja fyrr og gynja fjall fyrr og fletter, så det var ikke. Det eneste måned var det til at du får ordna fyrr folk selv, ja? Og man var unger, og man hei... Jeg minnes vel at han ble fyllt opp i nett, Torsle var ikke nemmere å komme til, og så sier jeg uten til jeg kjøkker på nett, fikk man sånn silesvans, og ta greinene allikevel, at han sier, ja, men... Det blev en glatt där, vet du. Så körde man i brunn och hodja i fyrt. Det blev långt i hodja i september, man. Man hängde på Torskjöle och fyllde i brunnarna. Så var det fotler, så bojade man. Men så det var inte sommarfyrt. Det var långt. Men så

Europe, vi er The Final Countdown. Som sagt, så spiller jeg bare pop-rock i dag. Og det jeg har alltid manglet det, du. Og jeg har alltid anker at de rocklortene som er det skulle jeg nesten få sin til bortsett av pop-versen. Jeg hadde vært 6 år, Plettskott og i Bretlandet, og nummer 8 i USA. Hvis det er svenske bakgrunnen var, ja, det var noe særlig. Han var rettelig avvanlig på den måten at nå har jeg svært til Jørgen og Gomsky og pop, tåler men Men en sån reiner pop, rock, mainstream, stadion, rock, balkor kom fram. Det var heller ovanta. Och om sommet så kom en rockset, ska vi minnas till. Det var en rocker, jag var och så. Så svärde jag då sin ting. En sån balkor var först kallad vår Force i 1924. Men efter att här i Europe hade vunnit en plattesortmalla i tonlaga kapping var namnet brött till Europe. Vi sangar en Joey Tempest hei fra Made in Europe konsertplatene tja Deep Purple under 1906. Men den platan var en opptøk i 1905 og designet seg som Richie Blackmore innspelte vi Purple og Arna Stone i Rainbow. Ja, men den neste var et amerikansk plettskott og nummer 6 i Bretlandet. Og ferdig til Pasadena i California. Men tar bare høvsmennene Van Halen, Eddie og Alex Van Halen, våre Made in Europe, kan man sige. Det har vært tjej og nødt til å være gamle, det har flyttet til Holland tilsammen med foreldrene til Amerika. Og nå går Jump

0: professor her atten for onkur æsni halt yvir Atlantshav.
1: Ja, det er en ombudsman, mun, han var til Amerika, han er David. Og vi hørte så bare om enda ned mannen som bor her i Amerika. Men han var ena for atter i fargen. Og det var jo i 1900 og trus. Jeg mener at utvarp jeg en samarbeid ved en eisen. Vi hørte en sånn atterstevning. Enkelt er at jeg ikke fikk oppspåret til samarbeid, det var ikke måned til. Det kan man så få kanna. Han får som, så vidt jeg, skilt som 16 år gammel av sted. Ta han får ta være Olasøk, og ta han kom atter ta være Olasøk. Han får så først til Skottland, giftes vi når skottskarriere, ta i forhold til Amerika, og bo i Vancouver. Det var ikke vi så øyne samband vi familien her, men omkring har vi haft samband. Stig heier nek av sambandet, og sier, en døtter var i førgen enn for når hun. Da jeg bo i København, da kom hun nemlig av Vidja sammen ved Ellenborg. Det var så atlan og en atlan at jeg skulle komme atter til førger, men han døg i mittlar tog, men kona sa det var så atter ena fyr, at han hadde til at hun var vidja i kylfølg til å se her i Skottland. Det var så samband her, ta kom hun av vidja i førger. Men jeg minnes det var øyelig særlig det her var til av vidja. Det var faktisk nok så fantastisk at han var så lenge døg, og han tog seg først, og det var så almindelig fytt, var det. Det var ikke veldig nægare annars i førger, utan enda ned helt alltid. Ta i vi tøtte oss og atterstevna da, rønte vi til å få samband vidt deg. Vi høtte samband, men ånden av teimen kom, men at han til har vi skilt alene at onker av teimen familien og i Klagsvøk hever haft samband vidt deg. Og onker hever vi jo vidt onker av teimen eisen her i Amerika, og vi er jo øyelig velmålt ikke ned. Så var en syster av tre, at hun får ny til Danmark her. Og han har med eisen grulla lojte samband vi. Hun kom omgang til atter til førger. Med henne var lorskinkor, og hun får nye vid hon att cykla till Sövan som jag har hört, det var inte som det passar. Hon får att cykla vid honom, det skulle vara i släven broar för. Och det kom ju så rävligt ringt väver. Så hon vill till omkant i attra tjeck. Och det bor så i Norrjyllande, västkusten här. Och det trodde jag döter. Onkel av timen har varit i attra förrän, onkel bötten av timen har varit i förrän. Och så var ena för en vid en skolaskip. Jag minns ta trappar vid ödlen upp här nere i hälsopointen, den unga mannen, men han kom omgang til atter, jeg vet ikke om han finner skrek for en rævlig dykke var familien som var i her. Men lenge om og lenge opp, de hører nye til Danmarskar til Teia Vera.
0: Det var han som er grekker.
1: Han som er grekker, så var det godt. Og det var nok meningen at de skulle bare være her enn å stå til, men så kom krutje. Og så ble lenge opp i sjukker og døg. Og Torskjell kom lenge om og omgang til hjemme etter atter. Og de er så bare griven henne. Jeg har så ikke haft noe særlig samband ved nærkene, at han bortsett fra at vi har helst på ene fra et siste nabat som vær her. Men til flere som har vidt deg, tver siste bygg var nu av Sjællandet. En siste ble vår standard i å ha noen Edelsheim ute i Brønnsøy, og her kom så om og siste må innovere, så innan så siste tog. Og tver bygg var, så vidt jeg vet, i Norrjylland. Jeg vet faktisk ikke om det er jeg lov. Men jeg vet at i samband vis at det er at det er siste min midlene vi er til Kipa 4 og omkring. Ta med familien i Norrjylland Klagsvøk. Og de har haft samband vidt de to. Men ikke når de kom så til det. Hvor er ikke de når Amerika eller de når Danmark?

Fui Gretur, tu elskar jag klota. Hví ertu svo fölun og blæk? Hví píprar tu sterka hjarta?